Det är så många ord, vi må gå in i Guds rike genom många trängsler. Trängselvägen har alltid varit Guds väg för Guds folk. Så det är inte något nytt. Och på den sista tid så ska Guds brud bli förunderlig lik brudgommen. Han som gick i döden, så ska bruden få lov att besegla vittnesbördet med till del som måtte gå i döden. Därför är jag enig med dig som säger, martyrmenigheten var den första menigheten. Martyrmenigheten ska nog också bli den sista menigheten. Det tror jag. Men andra kan ha ett ansyn, det är grejt. Och så läser vi alltså i det 13 kapitlet om den antikristliga trängseltiden. En förfärdlig tid, och det ser så mörkt ut nu. Den stora världenshäskaren får djävulsk makt på jord. Och får lov att förföra hela mänskligheten, bortsett från dig, sa Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Och så för han krig mot de heliga. Och de blir blockerade och utstött, och det ser ut så det går aldrig. Nu är det för vanskeligt. Vad så jag sa, vi snackade till ungdomarna. Det blir så vanskeligt i tid och så kommer att det går nästan inte an. Jag sa, kunde en tro. Akkurat så de stod med Röda havet. De var ju begynt på vandringen på ett vis, men så kommer farao efter de och vill knusa de. Och det ser ju helt bedrövligt ut. Och så står det alltså i vers 15, i kapitel 15. Och där står det ifrån vers 2. Och jag såg något som liknade ett hav av glas blandat med eld. Och jag såg det som hade seger över dyr och bildet av dyr och tal över namnet på dyret. Stod att med glashavet med Guds harper i hand. De syng sången åt Moses, Guds tjänar, och sången åt lamm och säger, store och underfulla dina gärningar, Herre. Gud, du allmäktige. Rättfärdig och sann är dina vägar, du kung över folkeslaga. Och så kan du läsa. Jag bara kort ska säga, här har du ett liknande bilde. Trängsel såg ut så du ville knusa dig. Men vad var det Herren sa? Herren ska strid för dig. Djupa sett är striden Herrens. Du kan förlata dig på Jesus och du blir evigt inte till skamme. Du vet inte vad, du är inte klok nog att veta hur du ska tackla det. Jag ska till och säga med det rogalandska uttrycket, vannar i. Jag har inte förstå det uttrycket, jag är inte naturlig uppvuxen med det. Men ja, för Jesus har inte tagit på sig för mycket. Och en dag ska dig så sätta sig lite hand och bli hängande vid Kristus. De ska stå där och förundras vid glashavet. Så ser de ner på att Herren har fört i sak. De satt ju deras tryckte hjörna. Och så står de frälst i all evighet. Och så synger de frälsens sång. Store och underfulla är dina domar. Du kung över folkeslag. Du kunde det. Och det är den motsättningen, alltså Moses och lammets sång. När de står med havet och den mäktige fienden deras har tappt. De blejtade skamme och så jublade de med en och tacka. Inte för de var starka, inte för de var frimodiga nog i oss själv. Men man hade ett namn med hång i. Man hade en man fick lov att ta vår tillflykt till och med blejtade skamme. Och så jublade de att man havet, inte sant? Berga igenom. Det hållt, det hållt. Detta var frimodigheten för martyrarna i den första tio. När de skulle ut på arenan så var de så förskräckade. Nu är gärna detta idealiserat till en viss grad. Det var nog mycket nöd och mycket skrik. Och jag har tänkt på alla dessa som nu är så rädda för att ungarna ska få det vanskligt. Ja, men ska vara förståndiga över för barnen. Men tro inte barnen våra går utnom när det blir vanskligt att vara kristen. De stod ner på arenan med småbarnen i mödlosäg och väntade på löverna. Så skedde det märkliga att flocken började att synga välkomstsång till Jesus. För de visste, när löven nu kom, så är i grunden nästa vi ska se vår Herre Jesus. Det är i grunden inte löven som kom, men det är Jesus som kom för att hämta oss till den eviga salighet. Och så lockar de ögonen för det synliga, och så öppnar de ögonen för det ordet säger, och så hälsar de sin frälsar när han kom för att hämta dig. Och så står de och synger lammets sång på andra sidan av havet. Berga, mens fienden är knust. Där kom du till sjö en

Vel møtt i Jesu navn. Vi skal stanse for et Guds ord også fra lidelseshistorien fremdeles. Denne gang er det fra Lukas evangelium kapittel 23, og det er vers 39-43. Før vi leser, ber vi sammen igjen i Jesu navn. Og med tanke på vårt bønneliv, vil jeg gjerne få lov å sitere innen jeg ber fra 1. Krønikebok, kapittel 16, vers 10-11. Ros eder av hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, Herre, vi lover deg og opphøyer deg. Vi takker deg for det vi minnes i dag, da du døde for vår skyld på korset og har fridd oss fra våre synder med ditt eget blod. Herre, vi takker deg fordi du endog sier vi skal få rose oss av ditt hellige navn. At vi skal få lov å spørre etter deg og din makt, og at vi skal få søke ditt åsyn alltid. Og Herre, jeg har særlig trang å søke ditt åsyn i denne stund. Jeg vil også gjerne få være med og be for Else Johanne, og jeg ber at du vil lindre hennes smerter, Herre, som jeg har blitt bedt om å be for. Og så vil jeg takke deg fordi du har hørt oss. Ja, det har du, Herre. Og så søker jeg ditt åsyn og spør etter deg og din makt med tanke på det jeg skal si i denne stund. Jeg har en bønn fremfor alle til deg, Herre, at du vil bruke meg for din egen tale. At du vil åpenbare deg selv for både meg og dem som hører på. For det er deg vi trenger. At du vil skape troen i våre hjerter og fornye den, Herre, hos oss. Og at vi får se deg slik at du selv vinner skikkelse i oss og gjennom oss. Så er stunden fremdeles i din hånd og ikke i våre, og det takker vi deg for. Amen. I Lukas 23:39, Jesu navn. En av røverne som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss!» Men den andre svarte og irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er av det samme dom? Og vi med rette, for vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt. Men denne har ikke gjort noe galt.» Og han sa, «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Han sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Amen. Det står tre kors på Golgata. Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, leste vi i dag i Matteus, en på den høyre og en på den venstre side. Jesus henger midt imellom dem. Han som henger i midten, han dør for synden. Røveren på den ene siden dør i synden. Og røveren på den andre siden dør fra synden til evig salighet. Ser du den anskuelsesundervisning som disse tre korsene er? Vi har talt, og vi blir ikke ferdige med å tale om ham som henger der i midten. Han dør altså for synden. Og det som skjer, det er at det er du og jeg som blir korsfestet med ham. Det sier Guds ord. Da Jesus døde, var det vi som døde i Guds øyne.
En er død for alle, derfor er de alle døde. Gud har satt oss alldeles ut av betraktning og tatt en stedfortreder. Han regner ikke med oss. Gud spør ikke etter oss. Han ser på sin sønn. Han ser på ham alene. Han har stilt ham frem, står det i Romerbrevets tredje kapittel. Han har stilt ham til skue som en nådestol ved troen. Det vil si, alle som tror på ham får nåde hos Gud på grunn av at han er stilt til skue, og at det er han alene Faderen regner med. Vi tenker så ofte at Gud regner med oss. Det blir også sagt i visse sammenhenger, og kanskje ikke helt galt alltid å si det heller. Gud vil gjerne bruke oss overfor våre medmennesker, nemlig. Han vil gjerne at vi skal stå til hans tjeneste der. Men når det gjelder vårt forhold til Gud, er det ikke bruk for oss. Han spør ikke til deg og meg, ikke til dine og mine gjerninger, når det gjelder vårt forhold til ham. Der er vi satt ut av betraktning. Og det står så klart i Romerne 10:4 at Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det står ikke at Kristus er lovens ende, det står det ikke. Men han er lovens ende til rettferdighet. Når det gjelder vårt forhold til Gud, har ikke loven noe mer den skal ha sagt. Det er ikke spørsmål om våre gjerninger. Det er ikke spørsmål om oss i det hele tatt. Det sier Gud så klart. Dette gjelder vårt Guds forhold. Og alle som tror på Jesus, de har det altså. Og i Galaterbrevets tredje kapittel er det sagt uttrykkelig at loven har ikke noe med troen å gjøre. Vi må ikke blande loven inn. Det vil si, vi må ikke blande oss selv inn, eller våre gjerninger inn, eller hvordan vi ser ut inn i vårt forhold til Gud. Der er det bare én. Jeg prøvde på det i dag, men jeg synes aldri det lykkes så for meg som jeg gjerne vil når jeg taler om Jesus. Og få sagt det slik som jeg kunne ønsket. Det er dine og mine gjerninger Jesus gjør. Jesus kom ikke for å gjøre sitt, men han kom for å gjøre vårt, og det har han fullbrakt. Han henger der i midten og har litt mer å si oss om ham. Jeg kommer tilbake til det gjennom en stund. Men Jesus deler menneskeslekten i to. Det skjer også på korset. Det som er på Golgata, det er en anskuelsesundervisning om at menneskeheten er delt i to. Den ene røveren representerer den ene slags mennesker, og den andre slags mennesker. Men merk at disse røverne, de er ikke noen forskjell på dem, hvis du ser på dem altså. Spør du hva de har gjort, hva de har vært, hva de har sagt, og hva resultatet av deres liv har vært, så kommer det ganske ut på ett med dem. Der er det like. Og likevel er deres skjebne så totalt motsatt på grunn av Jesus. Den ene røveren gjør det som folk flest gjør. Han spotter ham. Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss da vel. Hva slags Messias er du? Hva slags frelser er du? Du henger på et kors. Slik var det med folk som gikk forbi på veien, leste vi i dag. De spottet ham og rystet på hodet, og de vrengte munnen, også står det om dem. Og de sa, du som bryter det tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager, frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset. Og folkets autoriteter, det står at like så spottet oss de ypperste prestene, til like med de skriftlærde og eldste han, og sa, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Tenk om de hadde visst hvor sant de talte. Det er nettopp det med Jesus. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. De sa det som spott, men vår sant. Det er
Och så spottar de han. Tänk på vad Jesus måste höra. Han är ju Israels kung, säger de. Och det var han alltså. Och det är han framdeles. Och det ska visa sig när han kommer igen. Han är Israels kung. Det är egentligen värt någon annan virkelig Israels kung än han. De som var förr i tiden i gamla testamentet tid, de är bara svaga förebilder på så vitt som de har betydde nog. Bara svaga förebilder på han. Han är Israels kung. Ja, du stiger den korsen också, ska vi tro på dig, säger vi. Han har satt sin lite Gud. Och vad sant är, det står i Hebreerbrevet om han i kapitel 2. Att nettopp fordi han är vår stedfortreder och kommer i kött och blod som vi, så står det, jag vill sätta min lit till han. Jesus tror för oss simpelt. Han sätter sin lit till Gud. Så det var så sant. Och så säger det, som spott han fri han nu, om han har behagat han. Han har ju sagt, jag är Guds son. Han måste vara för Jesus och höra allt detta. Det är många som stämmer i denna spotten. Det gjorde alltså den ene rövaren. Och resultatet är det. De blir utanom hela frälsen. De dör i sina synder. Och med sina synder. Och må på domens dag, som jag också har nämnt för idag, svara regnskap för Gud för sina synder. Ingenting är glömt. Det är inte en tanke. Det är inte den minsta hemliga tillböjlighet till synd som är glömt. Vad en har värt och vad en har gjort. Vad en har tänkt och ment och följt och upplevt. Och vad du ellers kan nämna. För att inte tala om allt det vi skulle ha gjort men har försömt. Allt det kommer för dagen. På den dag då Guds rättfärdige dom uppenbaras för dem som är utanom Jesus. Och om jag kunde få sagt det. Jesus älskar alla dessa människor som vi hörde här. Hela världen ligger i det onda, säger Guds ord. Och Jesus säger att världen hatar disciplerna. Det står för exempel i Johannes 17:14. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem fördi de inte är av världen lika som jag inte är av världen. Världen hatar oss som tror på Jesus för den hatar Jesus. Men denna världen som hatar Jesus är älskad av Jesus. Jesus är död för alla människors synder. Också för deras synder som förkastar han. Tänk om ni visste det. Och tänk om vi kunde få ropa det ut till alla människor. Som Jesus sa till ett människa som var mitt i sina synder. Kände du Guds gave? Och visste du vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då hade du vet han. Han hade gett dig levande vann. Och det är det samma som det eviga liv. Tänk om människorna kände Guds gave. Så har Gud älskat världen att han gav, står det. Han gav sin son, den enborne, för att vär den som tror på han icke skall förtapas, men ha evig liv. Det är vont att tänka på dem som blir i sina synder och dör i sina synder. Ända det finns en frälsare. Som kunde ha räddat dem. Det är annorledes med röven på den andra sidan. Han är rättesätter den första. Han svarar, han står det. Och är rättesätter han och så säger han. Och nå du hör, ja vad säger han? Frykter du inte en gång för Gud? Du som då är under samma dom. Det är ett vittnesbud. Här hänger en röver och vittnar han som hänger på korset mitt emellan oss här. Det är Gud under vår dom. Ja, det är vittnesbörd. Det är många som säger den röven att han kom bara med ett sok om frälse.
Nej, han har det största vittnesbörd som någon har avlagt in till då. Är inte det underligt? Det kommer från en dödsdömd röver. Gud under syndernes dom. Han har gått någon timme där på Golgata. Han har sett och han har hört. Och så skönner du Israel. De visste meget om det som stod i det gamla testamentet. De begynte att lära Guds ord utan att allerede i skolepliktig ålder, som var 5 år. Då begynte de med 119 salmen. Och det undervisas meget i Guds ord i Israel. Undervisningsministern fortalte oss att i alla klasser, från första folkeskolan till sista gymnasieklassen, är det en timmes bibelstudium varje dag i Israel. Och har du det här i Norge? Jag vet inte om vi har det en gång på vår bibelskola. Slik granskar de skriften i det gamla testamentet. Han har läst. Han visste nog den rövaren. Och så har han sett. Och så har han hört. Och så går det upp för han. Han som är korsfästet här. Han är uppfyllelsen av profetens skrifter. Han som hänger här. Han är vad han säger. De har dömt han för det han säger, jag är Guds son. Men det är ju det han är. Han som hänger mitt emellan oss. Gud under synderes dom. Jag har nett upp det. Den dom som vi har förtjänt, vi får igen. Och våra gärningar har förskyllt. Det är inte underligt om vi hänger här. Vi har förtjänt att hänga här. Men den har inte gjort något allt. Men det är Gud som är detta människa. Det är underligt att läsa om Jesus. Och det är ett träck i lidelsehistorien hos Johannes. Som många inte aktar på. Har så vitt varit nämnt här förresten. Där det kom, det står i begynnelsen av det 19 kapitlet i Johannes evangeliet. Och Jesus ber, vem söker i? Så säger de efter Jesus från Nazaret. Så säger Jesus, det är mig. Ja, så står det översatt. De vek tillbaka och fall till jorden, står det. Matteus fortäller inte detta, han fortäller inte så detaljerat. Men det skedde på den måten. När de skulle gripa Jesus. När Jesus sa, det är mig. Vet du vad han sa? Ska du höra ordlyden som det egentligen står? Jag är den jag är. Det var det Jesus sa. Vi spör upp den Jesus av Nazaret. Då han fram och säger, jag är den jag är. Alla israeliter kände det ordet. Var det ett ord som var känt i Israel, så är det ordet i 2 Mosebok 3:14. Moses har spurt Herren, när jag kommer till Israels barn och säger till dem, eders fäders Gud har sänt mig till eder. Och de så spör mig, vad är hans namn? Vad ska jag svara dem? Och säger Herren till Moses, jag är den jag är. Så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till eder. Detta säger Jesus. De möter Gud. Plötsligt får de som ska gripa honom, de får ett glimt av vem han är. De viker tillbaka och faller till jorden. Visst inte varför det Jesus hade gentat det spörsmålet. Och för det inte var som vi hört idag, att Jesus ville att profetens skrifter skulle uppfyllas, hade de inte kunnat röra honom. Ser du vem han är? Det är inte vem som helst vi hör om. Det är Guds son. Det är Guds son som är detta människa. Detta människa är Gud. Det är Gud som dör som människa. Vem kan fatta det? Det är Gud som är förlatt av Gud. Men Jesus säger, min Gud, varför har du förlatt mig? Jag fattar inte. Men detta är sannheten om denna person. Och nu har ni hört, kära vänner. Allt beror på vem Jesus är.
Det er så moderne i dag å snakke om hva Jesus betyr for meg. Det spiller ingen rolle hva Jesus betyr for deg. Spørsmålet er, hvem er han? Og spørsmålet er, har du satt din lit til ham? Alle fornektere, eksistensialister og andre fornektere i vår tid, de sier det kommer jo an på hvem Jesus er for meg. Det samme sa de liberale teologene. Egentlig er spørsmålet hva Jesus betyr for meg. Nei, kjære venn, det spørsmålet er, hvem er Jesus? Hvem var det som døde? Hvem setter jeg min lit til? Hvem tar jeg min tilflukt til? Hva er det jeg tror på? Jeg tror på Guds sønn. Jeg tror på han. Om hvem det er vitnet på Golgata. Det skal stå der så lenge skriften lyder denne verden. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Det skal stå der. Gud under synderes dom. Det er ham jeg tror på. Og så sier han videre, denne røveren, Jesus, tiltaler han med hans menneskelige navn, kom inn i hu når du kommer i ditt rike. Og det er jo tydelig, han mener Guds rike. At Guds rike tilhører han som henger på korset. Og det er sant. Det er kongen i Guds rike. Det er kongenes konge. Det er herrenes herre. Det er herlighetens herre, som det heter, som henger på korset. På vår skyld. Og så henger jeg der i ham. Han døde i mitt sted. Så svarer Jesus denne røveren. Hva har han gjort for noe? Ingenting. Og hva kunne han gjøre nå? Men Jesus svarer, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Alle som påkaller denne frelser, de dør fra synden, var evig fri. Så er det spørsmålet om oss i dag. Hvem hører du til? Hører du til dem som dør i synden, eller dem som dør fra synden? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Det er Guds ord. Med Jesus døde jeg på korset. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det vil si som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Skulle det komme an på meg, da var han død forgjeves. Men Gud være takk. Rettferdigheten er i ham alene. Og der står ingen annen enn han mellom Gud og meg. En Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Din og min stedfortreder, din og min frelser. Jeg vil si deg i Jesu navn, du som har tatt din tilflukt til ham, du er frelst. Og det står om dem i slutten av salme 34. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Så takker vi deg, Jesus, og lover ditt navn igjen. Takk fordi vi får høre det, og takk fordi du er her. Herre, vi merker at du er i ditt ord. Vi takker deg for det. Og jeg tror at jeg taler på mange, manges vegne her i dag når jeg sier, av hele vårt hjerte, Jesus, ønsker vi å sette vår lit til deg alene. Amen.

Ömt hon smek till dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid

0: Det var brødrene Kjetilstad som sang, og så Øyvind Andersen. Vær så god.
1: Vi er kommet frem til vers 34. Hvem er den som fordømmer, står det. Vi leste det sist, og behøver ikke lese opp igjen dette. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, vi kan spørre, hvem er den som fordømmer? Naturligvis prøver djevelen på å fordømme oss. Det var vi jo inne på sist, det behøver vel ikke gjenta det. For det gjelder det samme her som det vi så forrige gang. Men vi har også et Guds ord som sier om og vårt hjerte fordømmer oss. Og det opplever vi titt og ofte. Vårt hjerte, vet du, det har ikke evangeliet i seg etter sin natur. Vårt hjerte er tilbøyelig til å fordømme oss fordi vi er som vi er. Og det er slik for en kristen at han kjenner den onde lyst i sitt hjerte fordi han har det gamle mennesket der. Og så kommer det for en om igjen og om igjen. Det går vel galt med meg. Gud må vel dømme meg som er slik som jeg egentlig er. Da svarer Guds ord, om og vårt hjerte fordømmer oss. Er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Gud ser nok vår synd, men Gud ser mer. Gud kjenner forløsningen. Gud har stilt sin egen sønn til skue, som vi talte om i kapittel 3. Han ser på sin egen sønn. Han ser på det soningsblod som har sonet vår synd. Og det er det som også er svaret her, som du ser. Kristus er den som er død. Synden er sonet. Den fordømmelse du føler i deg selv, den dommen, den er jo tatt bort den, i Jesu Kristi død. Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden. Da Jesus sto opp fra de døde, eller som det heter så ofte i Guds ord, og ikke minst i Romerbrevet, Gud oppvakte ham, Gud oppreiste ham fra de døde. Da godtok Gud at synden var sonet, at gjelden vår, den var strøket, at det som stenger og skiller mellom Gud og oss, det var en gang for alle fjernet i Jesus Kristus for oss. Og den som tror på Jesus eier jo nettopp dette. Dette er godkjent av Gud. Og så sier jo også Guds ord klart og tydelig. Og ikke minst gjennom apostelen Paulus har Gud gitt oss disse ord. Og så eder som fordømmer døde eder synder og overtredelser. Eder har han jo gjort levende med Kristus, står det. Av nåde er i frelst, og oppvakt oss med ham, står det, og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Da Jesus sto opp av graven, så var altså jeg som sto opp i ham. Og som det står videre her, han er faret opp til himmelen, han er ved Guds høyre hånd, og der går han i forbønn for oss. Jeg har en representant, en stedfortreder ved Faderens høyre hånd. Han er det som jeg skulle ha vært, men ikke er, og det er det Faderen ser på. Han ber for oss. Han trer frem for oss, står det, og gjør seg selv gjeldende til beste for oss, etter grunntekstens ord. Og det inkluderer også forbønn for oss. Ja, han ber, og hans bønn blir hørt. Dette skal du få regne med når du kjenner dommen i ditt hjerte, fordømmelsen. Jesus er død, han er oppstanden, han er ved Faderens høyre hånd. Han trer frem for deg der i bønn. Og så kommer enda et spørsmål, ja, hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Og svaret er, ingen og intet kan gjøre det, altså. Det kommer jo til slutt i kapitlet, som du ser. Men trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd. Og det er mange svære ting som ligger bakom her. Trengsel, det som er i veien trang å komme frem på, angst, det er mange kristne som vet hva angst er, og forfølgelse, det er mange former for den, og det er ikke så lett å være en kristen, ikke engang under våre forhold, och många har det värre än vi har det. Och så har du nakenhet och hunger och fare då, och svärd. Till och med det blir slått ihjäl. Vi kunde spöra, varför ska en kristen ha det slik? Jo, säger Guds ord, det är skrevet om det. Vi är regnet som slakter för här i världen. För din skyld drepes vi hela dagen. Gud kan inte frita oss för detta. Det är ett väldigt vanskeligt ord för oss, både teoretiskt och praktiskt detta. Men det står så skrevet. Vi är regnet som slakter för. Vi drepes hela dagen. Det är citat från Davids salme, nummer 4 förr. Det är något som ingen kan undgå. Och förklaringen får vi i vart fall. I allt detta vinner vi mer än seger vid ham som älskat oss. Hvis Gud fritog oss för detta, så vill vi inte säga det. Det är ingen seger i att vi blir fritagna från vanskeligheterna. Men kommer vi igenom dem och säger över dem, så blir det verklig seger.

0: I går läste vi ett avsnitt från Lukas 8 och ifrån vers 4 till 15 om såmannen som sådde ut, och Jesus sa klart: det såmannen sådde ut var ett bilde på Guds ord. Och när Jesus la ut vad det betydde, så får vi fyra punkter vi ska dela med framöver. Han sa det slik: såkornet är Guds ord. De vid vägen är de som hörer, men så kommer djävulen och tar ordet bort från deras hjärta för att de icke ska tro och bli frälst. Det var alltså något Guds ord som blev sådd ut, men det fallt vid vägen, det såkornet. Och Jesus sa: djävulen tar bort ordet från deras hjärta, så de icke ska tro och bli frälst. Slik är det fortsatt ibland oss. I vårt land blir Guds ord sådd ut i stora mängder. I tv-kanaler, radioprogram som detta, möteaktioner, faste möte hver uke, flera gånger till uke i forskjellige menigheter och församlingar, i mindre grupper, cellegrupper, bibelgrupper och så vidare. Basarer, utlodningar, julemässor, you name it. Många har hört Guds ord och kommer att höra det fortsatt. Då är det ett allvar. Hos någon av de som hör Guds ord blir det till ingen nytta, dessvärre. Djävulen tar bort ordet, så de icke ska tro och bli frälst. I Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 2 talas det om där Israels folke skulle in i löftets land. Så står det: det glade budskap är förkynt för oss, likesom för dem. Men ordet som de hörte blev till ingen nytta för dem, då det vid troen icke var smältet samman med dem som hörte det. Bibeln talar om någon som hörer och hörer, men hörer icke likväl. Jag har tänkt på av och till att det är någon människa ibland oss. Vi känner någon kvar. De slänger grejt inom på en eller annan anledning, efter något mas kanske, där Guds ord blir förkynt lite eller mycket. De har gått i många år slik, och det blir liksom ingenting med dig. De kan höra och höra, men Guds ord får ingen konsekvenser. Farlig, farlig. Djävulen är nämligen också på färde. Han önskar icke att det ska nå in. Jag hade en möteserie ett sted i landet vårt för en tid tillbaka. Där var det en smed som gick på mötena. Han lagde knivar, ganska känt i distriktet där. Gill kristen bror. Så lurte han på om jag ville komma upp och stå och följa med när han lagde knivar i smia en dag. Och det hade jag aldrig sett, så jag slog till mig en gång. Det var något märkeligt. I den skittne smia så gjorde han något som jag inte förstod något av. Han hade en lång tang. Med den tog han det som skulle bli kniv, körte det in i en glohet ovn, och när det hade fått rätte färgen efter att ha blivit varma ordentligt upp, så var han mest sagt som en smed, tog med tanga knivämna och kylte det ner i en balje med väldigt kallt vann. Det var bara så vannet fräste. Efterpå så spurte jag: varför gjorde du det? Jo, sa han, när det är blivit gott uppvärmat, då är det mjukt. Men då duger det inte som kniv. En kniv ska tåla stora belastningar. Han ska tåla att bli skärt i det hårdaste trä. Men när jag kör det ner, kölar det i vann, så blir det härda. Och då tåler det väldigt mycket och kan bli brukt som kniv. I ettertid har det varit ett bilde för mig. Jeg har tenkt, jeg håper ikke det sant, men må tro om det kan gå noen mennesker rundt oss. Når de merker at Guds ord varmer de opp og hjertet blir mjukt, så har de funnet ut den rette metoden, liksom, til å kjøle seg hurtig ned, så det ikke når inn. Ordet får ikke virke til frelse og utfrielse. Det er noe i vedkommende som ikke vil, slik er naturen vår. Hvis du lytter nå, hør, har du i dag den aller, aller minste tanke om og ønske om at ordet skal nå deg til frelse, så er du i alle fall ikke forherdet. La han få rett. La hjertet få være mjukt. Slipp han inn. Herre Jesus, vi ber at det må skje, også i dag, og der Guds ord blir forkynt ellers. Amen.
1: Du hørte Nils Kåre Strøm i Ovren Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan høre den igjen så ofte du vil på norea.no.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till Jobs bok kapitel 5 där den första av Jobs vänner fortsätter sitt tal. Och jag sa i slutet av förra programmet att när det gällde lidandets problem så var det Elifas grundsyn att allt lidande är en direkt följd av synd och ondska. Medan sanningen om Job var precis tvärtom. Han led just därför att han var den mest rättfärdiga människan på jorden. Men Elifas och de två andra tröstarna, de bommade helt på sin uppgift. De blev varken till tröst eller hjälp för Job. Och när vi har läst vad Elifas sa i kapitel 4 så har vi lust att ropa till honom: sluta, du är på helt fel spår. Det du säger är inte till någon hjälp för Job, och inte är det riktigt sant heller. Vi läser Job kapitel 5 och vers 1. Ropa fritt, vem finns som svarar dig? Och till vilken av det heliga kan du vända dig? Det är trots allt en god fråga. Till vem vill du vända dig för att få hjälp? Jag tror inte varken jungfru Maria eller någon annan som av människor blivit helgonförklarade kan hjälpa dig. Elifas har ju både hus och hälsa i behåll, så han känner sig tydligen ganska överlägsen där han sitter och ser ner på Job, som från topp till tå är full av bölder och sitter i askan och skrapar sina sår, berövat allt det han en gång ägde. Elifas hade en favorittråd och den spinner han vidare på. Tänk om Elifas hade talat lika mycket med Gud som han talade om Gud. Då hade han kanske förstått att välsignelse och medgång är inte alltid samma sak. Vi läser vers 2 till och med 4. Se, dåren dräps av sin grämelse och den oförståndiga dödas av sin bitterhet. Jag såg en dåre, fast var han rotad, men plötsligt måste jag ropa ve över hans boning. Ty hans barn går nu fjärran från frälsning, det förtrampas i porten utan räddning. Det Elifas här berättar, att han måste ropa ve över en mans boning, var ju snubblande likt Elifas förhållande till Job, och barnen förtrampades utan någon räddning. Briljant sätter Elifas kniven i ryggen på Job. Hur djupt den stack och hur smärtsamt det sved för Job att höra om en man vilkas barn var utan räddning. Ja, det kan vi knappast föreställa oss. Jag tror det var långt värre än att bli klassificerad som dåre. Och vi läser vers 6 till och med 9. Ty inte upp ur stoftet kommer fördärvet, ej ur marken skjuter olyckan upp. Nej, människan blir född till olycka, som eldgnistor måste flyga mot höjden. Men om det nu var jag, så sökte jag nåd hos Gud. Till Gud hänsköt jag min sak. Åt honom som gör stora och outransakliga ting, under flera än någon kan räkna. Det är otroligt. Elifas antyder att Job inte hänskjutit sin sak till Gud. Och han säger att människan blir född till olycka. Visst ligger det en del sanning i Elifas uttalande. För de flesta människor erbjuder livet många prövningar och svårigheter. sorger och smärta, oro och obesvarade frågor. Men det är inte därför vi har fötts. Det var inte Guds plan och tanke med ditt liv. Människan är skapad till Guds avbild, skapad till att leva i nära gemenskap med skaparen, skapad för att leva och vandra med Gud genom livet, för att vid uppståndelsen evigt vara tillsammans med Gud. Men på syndens och dödens jord kan inte människan undgå att möta syndafallets konsekvens. I Romarbrevet 5:12 står det: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Elifas har en gudsbild som är fruktansvärd. Han säger att människan blir född till olycka. Josef, han hade en helt annan gudsbild än Elifas. Josef upplevde ju att bröderna sålde honom som slav och han kastades i fängelse i Egypten. Men när Josef i Egypten får sitt första barn säger han: Gud har låtit mig glömma all min olycka, som det står i Första Mosebok kapitel 41. Och när Mose gick i förbön för sitt folk säger han till Gud: varför skulle egyptierna få säga, till deras olycka har han fört dem ut? Och det står i Andra Mosebok kapitel 32. Ja, varför skulle egyptierna få säga det? Mose ber Gud se i nåd till sitt trolösa folk, så att inte egyptierna får en fel gudsbild. Och så hänvisar Mose till löftet som Gud givit Abraham, Isak och Jakob. Mose vet att Gud har inte fört sitt folk ut ur Egypten till deras olycka, utan till deras befrielse och räddning. Men Israels barns vandring, den var allt annat än bekymmersfri. Som du kanske minns från vår vandring genom bland annat Andra Mosebok. Men Elifas känner inte den Gud som är barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som det står i Andra Mosebok 34:6. Elifas talar nog om att söka nåd hos Gud, och han vet att det är rätt att säga så. Därför säger han det. Men han har en gudsbild som gör att han tror att människan är född till olycka. Så det kan verka som om Elifas är mera upptagen av medgång och motgång än av att vandra i personlig gemenskap med Gud. Vilken kontrast till Mose, om vilken Bibeln vittnar i Hebreerbrevet 11, vers 24-26. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Sven Reichman har sagt följande klargörande ord om lidande: lidandet kan vara en attack från mörkrets rike i avsikt att bryta ner en människa. Lidandet kan också vara en nåd från den Gud som vet att vi utan lidande alldeles kan komma att gå förlorade. Elifas verkar vara mer upptagen av hur man slipper lidande och berätta för andra hur de ska göra för att slippa lida, än av att lära av den Herrens tjänare som utstår lidande.

Ibland möter vi lidande och många slags prövningar för att vi genom det ska lära oss bli tålmodiga och uthålliga. I Jakobs brev kapitel 1, vers 2 och 3 så står det: Räkna det som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Mose, som hade vuxit upp i lyxen och rikedomen vid faraos hov, måste fostras 40 år i öknens högskola innan Gud kunde sända honom för att leda Israels folk ut ur Egyptens fångenskap. Och när den välutbildade och nitiske farisén Saulus lärde känna Kristus, så sa Gud i Apostlagärningarna 9:16: Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Hebreerbrevet 12, vers 11 säger: För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. När vi nu läser vidare Elifas tal till Jobb, så förstår vi att Elifas inte var öppen för att se saken från mer än en vinkel. Han utgår från att Jobb är en hycklare. Därför råder han honom: bekänn, sök nåd hos Gud. Hänskjut din sak till honom. Hade Jobb varit den Elifas trodde, så hade det varit ett mycket gott råd han kom med. För det rådet är i sig bibelskt och riktigt. Men Elifas hade fullständigt felbedömt situationen och gör ett uttalande fött av hans eget förnuft. Och det är alltid förvirrande för den som är i nöd när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor i enskilda människors liv, fast de inte har något ljus över saken. Visserligen är det sant att Gud vill upphöja det ringa och hjälpa det sörjande till frälsning. Men det är inte det saken gäller i den rättfärdige Jobs liv. Men Elifas fortsätter och öser ur sin teoretiska kunskap om Gud. Vi läser Jobb kapitel 5, vers 12-16. Han är den som gör det klokas anslag om intet, så att deras händer ingenting uträttar med förnuft. Han fångar det visa i deras klokskap och låter det illfundiga förhasta sig i sina rådslag. Mitt på dagen råkar det ut för mörker och famlar mitt i ljuset, liksom om det var natt. Så frälser han dem från deras tungors svärd. Han frälser den fattige ur den övermäktiges hand. Den arme kan så åter ha ett hopp, och orättfärdigheten måste tillsluta sin mun. Det Elifas predikar här, det är sant men inte rätt. Vad menar jag med det? Ja, allt det Elifas här säger om Gud är sant. På ett underbart sätt uttrycker Elifas dessa sanningar. Men det är inte ett gudomligt budskap till den person han nu talar till. Det är inte Guds ord till Jobb i denna stund. Pastor Elifas trodde att det var Gud som agade Jobb. Så Jobb fick inte något som helst ut av denna predikan. Vi läser vers 17 och 18. Ja, säll är den människa som Gud agar. Den allsmäktiges tuktan må du inte förkasta. Ty om han sargar så förbinder han också. Om han slår så helar också hans händer.
Job var inte agad av Gud. Och han har det fruktansvärt. Hur tragiskt är det väl inte när gudomliga sanningar blir tomma ord? Och när förkunnelsen svarar på frågor som ingen har ställt. Men de är ju lättast att svara på. Och nu börjar Elifas tala om den skyddsgaranti och vinning som Job kan få om han bara vill handla i tro på denne pastor Elifas budskap. Han som förkunnar en så stor och mäktig Gud som kan göra dig både välbärgad, frisk och vad du eljest kan önska. Job kapitel 5, vers 19-26. Sex gånger räddar han dig ur nöden, ja, sju gånger avvänds olyckan från dig. I hungerstider räddar han dig från döden och i krig undan svärdets våld. När tungor svänger gisslet göms du undan. Du har inget att frukta när förhärjelse kommer. Ja, åt förhärjelse och dyr tid kan du le. För vilddjur behöver du ej heller känna fruktan. Ty med markens stenar står du i förbund, och med djuren på marken har du ingått fred, och du får se hur din hydda står trygg. När du synar din boning saknas inget i den. Du får också se hur din ätt förökas, hur din avkomma blir som markens örter. I graven kommer du när du har nått din mognad, som sädesskylen bärgas då dess tid är inne. Se huset stå tryggt, inte sakna något, se släkten förökas. Allt det här, det är ju precis det motsatta av vad Job upplevt i sitt liv. Och han är inte den enda som i sjukdom och prövningar har fått ett slag i ansiktet av folk som vet hur det borde vara. I sin andliga självsäkerhet avslutar Elifas sitt tal med dessa ord, vers 27. Se, detta har vi utforskat och så är det. Hör på det och betänk det väl. Elifas säger inte detta har Gud uppenbarat för mig, utan han talar om vad han och hans vänner har utforskat. Och då är det inget mer att tillägga, för så är det. Och det menar Elifas att Job borde betänka väl.

Ja, ska vi sammanfatta Elifas första tal så har han egentligen inte sagt något annat till Jobb än: du har någon hemlig synd, så det du nu kan göra är att bekänna och få ordnat ditt förhållande till Gud, och då ska allt bli så bra, så bra. Men då skriker Jobb som ett skadskjutet djur. Vi läser kapitel 6, vers 1 till och med 3. Då tog Jobb till orda och sade: ack att min grämelse blev vägd och min olycka lagd med den på vågen. Se, tyngre är den än havets sand. Därför kan jag inte styra mina ord. Ty den allsmäktiges pilar har träffat mig, och min ande dricker deras gift. Ja, förskräckelser från Gud ställer sig upp mot mig. Inte skriar vildåsnan när hon har friskt gräs. Inte råmar oxen då han står vid sitt foder. Det vill säga, jag har skrikit mitt förtvivlade varför, och ni ser mig i all min djupa nöd, men visar inget medlidande. Ni talar som till en brottsling och uppför er som om jag inte hade några problem alls. Fattar ni ingenting? Inte skriar vildåsnan när hon har friskt gräs. Vers 8 och 9. Ack att min bön blev hörd och att Gud ville uppfylla mitt hopp. O, att det behagade Gud att krossa mig, att räcka ut sin hand och avskära mitt liv. Här ropar en man som förlorat allt. Men det allra tyngsta är att han inte förstår vad som sker eller varför det sker. Nu har jag bara en önskan, säger han, att livet ska ta slut. För bortom graven räknar Jobb med Gud. Vers 10. Då fanns ännu för mig någon tröst. Jag kunde då jubla fastän plågad utan förskoning. Jag har ju ej förnekat den heliges ord. Bortom graven räknar Jobb med att få jubla, även om han inte har något svar på varför han har blivit så plågad. Ja, plågad utan förskoning. Han har skrikit ut sitt varför till Gud, men han har inte förnekat den heliges ord. Tänk, även i den här stunden räknar Jobb med den helige. Kära vän, hör noggrant på vad den hårt prövade Jobb har att säga. Kapitel 6, vers 11-14. Hur stor är då min kraft, eftersom jag alltjämt bör hoppas? Och vad väntar mig för slut, eftersom jag ska vara tålig? Min kraft är väl inte som stenens, min kropp är väl inte av koppar. Nej, förvisso ges ingen hjälp för mig. Var utväg har blivit stängd för mig. Den förtvivlade borde ju röna barmhärtighet av sin vän. Men se, man överger den allsmäktiges fruktan. Den som inte själv har varit i stor nöd och i sin nöd fått erfara Guds hjälp har inte heller någon hjälp att ge till den själ som grillas i prövningarnas ugn. Jag har inte fått någon hjälp, säger Jobb. Men det är inte mig ni har övergett. Men ni fruktar inte längre den allsmäktige, det är saken. Mina bröder, ni är trolösa som regnbäckar. När torkan kommer finns det inte en droppe att få hos er. Ni har inte era rötter i källan. Ni är bara som regnbäckar, helt uttorkade. Vi läser vers 18-21.
Vägfarande där i trakten viker av till dem, men de finner endast ödslighet och måste förgås. Temas vägfarande skådade dit bort, Sabas köpmanståg hoppades på dem, men de kom på skam i sin förtröstan. De såg sig lurade när de hade hunnit dit fram. Ja, lika så är ni nu ingenting värda. Handfallna står ni av förfäran och förskräckelse. Utan några ägodelar, svårt sjuk, sitter Jobb i askan, ser sina vänner i ögonen och säger: ni är ingenting värda. Ni är ingenting värda, säger han till tre friska, välbärgade och självsäkra skrivbordsteologer, som mänskligt sett har allt. Även om Jobs ord vibrerar av profetisk kraft, så är det hårdsmält kost för självgoda vänner som aldrig varit i prövningarnas ugn. Prövning är bara ett ord som de har studerat och diskuterat. Hör vad en hårt luttrad gudsman har att säga sina så kallade vänner. Verserna 22 till och med 24. Har jag då begärt att ni ska ge mig gåvor, ta av ert gods för att lösa mig ut, att ni skulle rädda mig undan min ovän, köpa mig fri ur våldsverkarens hand? Undervisa mig, så vill jag tiga. Lär mig förstå var i jag har farit vilse. Det vill säga, sluta prata generellt om synd. Var helt konkret. Om nu Gud har uppenbarat något för er, och har han inte det, så håll mun. Ord och välformulerade föredrag imponerar inte på Jobb. Hur länge ska ni fortsätta med teorier och endast med ord? Sluta pladdra och undervisa, så ska jag lyssna. Och vi läser vers 25-27. Gott är förvisso uppriktigt tal, men tillrättavisning av er, vad hjälper den? Har ni då i sinnet att hålla räfst med ord? Och ska den förtvivlade få tala för vinden? Då kastar ni väl också lott om den faderlöse? Då lär ni väl köpslå om er vän? Ska den förtvivlade tala för vinden? Det vill säga, ni har aldrig kommit på tanken att ni kanske skulle lyssna. För det gör ni inte. Och den respekt ni visar mig i min fruktansvärda nöd säger mig vad slags folk jag har att göra med. Ni kan köpslå om en vän. Vers 28-30. Dock må det nu behaga er att höra på mig. Inte vill jag ljuga er mitt i ansiktet. Vänd om. Må sådan orätt inte ske. Ja, vänd ännu om, ty min sak är rättfärdig. Skulle väl orätt bo på min tunga och min mun, skulle den ej förstå vad fördärvligt är. Hör vad Jobb säger. Min sak är rättfärdig. Läs gärna hela kapitel 6 på nytt efter programmets slut. Läs sakta och under eftertanke, för det är en hårt prövad man som talar. Och när han förlorat hus och hem, allt han ägde och alla hans barn hade omkommit, så sa han: Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Därför bör vi lyssna till vad han har att säga. Och det borde hans tre vänner också ha gjort. Men med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill.
Herren vare med dig. Hans barmhärtighet är var morgon ny, och hans nåd är evigt densamma. Gud är god.

Dag 12. Idag får du höra bibeltexter från Ordspråken kapitel 3, vers 5 till 6. Första Mosebok kapitel 28, vers 6 till kapitel 30, vers 24. Johannes kapitel 6, vers 41 till 59. Salme 9, vers 14 till 21. Ordspråken kapitel 3, vers 5 till 6. Sätt din lit till Herren av hela ditt hjärta och stol icke på din förstånd. Känn ham på alla dina vägar, så skall han göra dina stier rätta.

0: I går läste med ett avsnitt från Lukas 8 och ifrån vers 4 till 15 om såmannen som såg ut, och Jesus sa klart: det såmannen såg ut var ett bild på Guds ord. Och när Jesus la ut vad det betydde, så får vi fyra punkter vi ska dela med framöver. Han sa det slik: såkornet är Guds ord. De vid vägen är de som hörer, men så kommer djävulen och tar ordet bort från deras hjärta för att de icke skall tro och bli frälst. Det var alltså noe Guds ord som blev sådd ut, men det fallt vid vägen, det såkornet. Och Jesus sa: djävulen tar bort ordet från deras hjärta så de icke skall tro och bli frälst. Slik är det fortsatt ibland oss. I vårt land blir Guds ord sådd ut i stora mängder. I tv-kanaler, radioprogram som detta, möteaktioner, faste möte hver uke, flera gånger till uke i forskjellige menigheter och församlingar, i mindre grupper, cellegrupper, bibelgrupper och så vidare. Basarer, utlodningar, julemässor, you name it. Många har hört Guds ord och kommer att höra det fortsatt. Då är det ett allvar. Hos någon av de som hör Guds ord blir det till ingen nytta, dessvärre. Djävulen tar bort ordet så de icke skall tro och bli frälst. I Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 2 talas det om då Israels folke skulle in i löftets land. Så står det: det glade budskap är förkynt för oss likesom för dem. Men ordet som de hörte blev till ingen nytta för dem, då det vid troen icke var smältet samman med dem som hörte det. Bibeln talar om någon som hörer och hörer, men hörer icke likväl. Jag har tänkt på av och till att det då är någon människa ibland oss. Vi känner någon kvar. De slänger grejt inom på en eller annan anledning, efter någon mas kanske, där Guds ord blir förkynt lite eller mycket. De har gått i många år slik, och det blir liksom ingenting med dig. De kan höra och höra, men Guds ord får ingen konsekvenser. Farlig, farlig. Djävulen är nämligen också på färda. Han önskar icke att det ska nå in. Jag hade en möteserie ett sted i landet vårt för en tid tillbaka. Där var det en smed som gick på mötena. Han lagde knivar, ganska känt i distriktet där. Gill kristen bror. Så lurte han på om jag ville komma upp och stå och följa med när han lagde knivar i smia en dag. Och det hade jag aldrig sett, så jag slog till mig en gång. Det var något märkeligt. I den skittne smia så gjorde han något som jag inte förstod något av. Han hade en lång tang. Med den tog han det som skulle bli kniv, körte det in i en glohet ovn, och när det hade fått rätte fargen efter att ha blivit varma ordentligt upp, så var han, som jag sagt, som en smed, tog med tanga knivämna och kylte det ner i en balje med väldigt kallt vann. Det var bara så vannet fräste. Efterpå så spurte jag: varför gjorde du det? Jo, sa han, när det är blivit gott uppvärma, då är det mjukt. Men då duger det inte som kniv. En kniv ska tåla stora belastningar. Han ska tåla att bli skärt i det haraste trä. Men när jag kör det ner, kölar det i vann, så blir det härda. Och då tåler det väldigt mycket och kan bli brukt som kniv. I ettertid har det varit ett bilde för mig. Jeg har tenkt, jeg håper ikke det er sant, men må tro om det kan gå noen mennesker rundt oss. Når de merker at Guds ord varmer de opp og hjertet blir mjukt, så har de funnet ut den rette metoden, liksom, til å kjøle seg hurtig ned, så det ikke når inn. Ordet får ikke virke til frelse og utfrielse. Det er noe i vedkommende som ikke vil, slik er naturen vår. Hvis du lytter nå, hør, har du i dag den aller, aller minste tanke om og ønske om at ordet skal nå deg til frelse, så er du i alle fall ikke forherdet. La han få rett. La hjertet få være mjukt. Slipp han inn. Herre Jesus, vi ber at det må skje, også i dag, og der Guds ord blir forkynt ellers. Amen.
1: Du hørte Nils Kåre Strøm i Overen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan høre den igjen så ofte du vil på norea.no.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till Jobs bok kapitel 5, där den första av Jobs vänner fortsätter sitt tal. Och jag sa i slutet av förra programmet att när det gällde lidandets problem så var det Elifas grundsyn att allt lidande är en direkt följd av synd och ondska. Medan sanningen om Job var precis tvärtom. Han led just därför att han var den mest rättfärdiga människan på jorden. Men Elifas och de två andra tröstarna, de bommade helt på sin uppgift. De blev varken till tröst eller hjälp för Job. Och när vi har läst vad Elifas sa i kapitel 4, så har vi lust att ropa till honom: sluta, du är på helt fel spår. Det du säger är inte till någon hjälp för Job, och inte är det riktigt sant heller. Vi läser Job kapitel 5 och vers 1. Ropa fritt, vem finns som svarar dig? Och till vilken av det heliga kan du vända dig? Det är trots allt en god fråga. Till vem vill du vända dig för att få hjälp? Jag tror inte varken jungfru Maria eller någon annan som av människor blivit helgonförklarade kan hjälpa dig. Elifas har ju både hus och hälsa i behåll, så han känner sig tydligen ganska överlägsen där han sitter och ser ner på Job, som från topp till tå är full av bölder och sitter i askan och skrapar sina sår, berövat allt det han en gång ägde. Elifas hade en favorittråd, och den spinner han vidare på. Tänk om Elifas hade talat lika mycket med Gud som han talade om Gud. Då hade han kanske förstått att välsignelse och medgång är inte alltid samma sak. Vi läser vers 2 till och med 4. Se, dåren dräps av sin grämelse, och den oförståndiga dödas av sin bitterhet. Jag såg en dåre, fast var han rotad, men plötsligt måste jag ropa ve över hans boning. Ty hans barn går nu fjärran från frälsning, det förtrampas i porten utan räddning. Det Elifas här berättar, att han måste ropa ve över en mans boning, var ju snubblande likt Elifas förhållande till Job. Och barnen förtrampades utan någon räddning. Briljant sätter Elifas kniven i ryggen på Job. Hur djupt den stack och hur smärtsamt det sved för Job att höra om en man vilkas barn var utan räddning. Ja, det kan vi knappast föreställa oss. Jag tror det var långt värre än att bli klassificerad som dåre. Och vi läser vers 6 till och med 9. Ty inte upp ur stoftet kommer fördärvet, ej ur marken skjuter olyckan upp. Nej, människan blir född till olycka, som eldgnistor måste flyga mot höjden. Men om det nu var jag, så sökte jag nåd hos Gud. Till Gud hänsköt jag min sak. Åt honom som gör stora och outransakliga ting, under flera än någon kan räkna. Det är otroligt. Elifas antyder att Job inte hänskjutit sin sak till Gud. Och han säger att människan blir född till olycka. Visst ligger det en del sanning i Elifas uttalande. För de flesta människor erbjuder livet många prövningar och svårigheter. sorger och smärta, oro och obesvarade frågor. Men det är inte därför vi har fötts. Det var inte Guds plan och tanke med ditt liv. Människan är skapad till Guds avbild, skapad till att leva i nära gemenskap med skaparen, skapad för att leva och vandra med Gud genom livet, för att vid uppståndelsen evigt vara tillsammans med Gud. Men på syndens och dödens jord kan inte människan undgå att möta syndafallets konsekvens. I Romarbrevet 5:12 står det: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Elifas har en gudsbild som är fruktansvärd. Han säger att människan blir född till olycka. Josef, han hade en helt annan gudsbild än Elifas. Josef upplevde ju att bröderna sålde honom som slav och han kastades i fängelse i Egypten. Men när Josef i Egypten får sitt första barn säger han: Gud har låtit mig glömma all min olycka, som det står i Första Mosebok kapitel 41. Och när Mose gick i förbön för sitt folk säger han till Gud: varför skulle egyptierna få säga, till deras olycka har han fört dem ut? Och det står i Andra Mosebok kapitel 32. Ja, varför skulle egyptierna få säga det? Mose ber Gud se i nåd till sitt trolösa folk, så att inte egyptierna får en fel gudsbild. Och så hänvisar Mose till löftet som Gud givit Abraham, Isak och Jakob. Mose vet att Gud har inte fört sitt folk ut ur Egypten till deras olycka, utan till deras befrielse och räddning. Men Israels barns vandring, den var allt annat än bekymmersfri, som du kanske minns från vår vandring genom bland annat Andra Mosebok. Men Elifas känner inte den Gud som är barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som det står i Andra Mosebok 34:6. Elifas talar nog om att söka nåd hos Gud, och han vet att det är rätt att säga så. Därför säger han det. Men han har en gudsbild som gör att han tror att människan är född till olycka. Så det kan verka som om Elifas är mera upptagen av medgång och motgång än av att vandra i personlig gemenskap med Gud. Vilken kontrast till Mose, om vilken Bibeln vittnar i Hebreerbrevet 11, vers 24-26. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Sven Reichman har sagt följande klargörande ord om lidande: lidandet kan vara en attack från mörkrets rike i avsikt att bryta ner en människa. Lidandet kan också vara en nåd från den Gud som vet att vi utan lidande alldeles kan komma att gå förlorade. Elifas verkar vara mer upptagen av hur man slipper lidande och berätta för andra hur de ska göra för att slippa lida, än av att lära av den Herrens tjänare som utstår lidande.

Ibland möter vi lidande och många slags prövningar för att vi genom det ska lära oss bli tålmodiga och uthålliga. I Jakobs brev kapitel 1, vers 2 och 3 så står det: Räkna det som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Mose, som hade vuxit upp i lyxen och rikedomen vid faraos hov, måste fostras 40 år i öknens högskola innan Gud kunde sända honom för att leda Israels folk ut ur Egyptens fångenskap. Och när den välutbildade och nitiske farisén Saulus lärde känna Kristus, så sa Gud i Apostlagärningarna 9:16: Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Hebreerbrevet 12, vers 11 säger: För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. När vi nu läser vidare Elifas tal till Jobb, så förstår vi att Elifas inte var öppen för att se saken från mer än en vinkel. Han utgår från att Jobb är en hycklare. Därför råder han honom: bekänn, sök nåd hos Gud, hänskjut din sak till honom. Hade Jobb varit den Elifas trodde, så hade det varit ett mycket gott råd han kom med. För det rådet är i sig bibelskt och riktigt. Men Elifas hade fullständigt felbedömt situationen och gör ett uttalande fött av hans eget förnuft. Och det är alltid förvirrande för den som är i nöd när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor i enskilda människors liv, fast de inte har något ljus över saken. Visserligen är det sant att Gud vill upphöja det ringa och hjälpa det sörjande till frälsning. Men det är inte det saken gäller i den rättfärdige Jobs liv. Men Elifas fortsätter och öser ur sin teoretiska kunskap om Gud. Vi läser Jobb kapitel 5, vers 12-16. Han är den som gör det klokas anslag om intet, så att deras händer ingenting uträttar med förnuft. Han fångar det visa i deras klokskap och låter det illfundiga förhasta sig i sina rådslag. Mitt på dagen råkar det ut för mörker och famlar mitt i ljuset, liksom om det var natt. Så frälser han dem från deras tungors svärd. Han frälser den fattige ur den övermäktiges hand. Den arme kan så åter ha ett hopp, och orättfärdigheten måste tillsluta sin mun. Det Elifas predikar här, det är sant men inte rätt. Vad menar jag med det? Ja, allt det Elifas här säger om Gud är sant. På ett underbart sätt uttrycker Elifas dessa sanningar. Men det är inte ett gudomligt budskap till den person han nu talar till. Det är inte Guds ord till Jobb i denna stund. Pastor Elifas trodde att det var Gud som agade Jobb. Så Jobb fick inte något som helst ut av denna predikan. Vi läser vers 17 och 18. Ja, säll är den människa som Gud agar. Den allsmäktiges tuktan må du inte förkasta. Ty om han sargar så förbinder han också. Om han slår så helar också hans händer.
Job var inte agad av Gud. Och han har det fruktansvärt. Hur tragiskt är det väl inte när gudomliga sanningar blir tomma ord? Och när förkunnelsen svarar på frågor som ingen har ställt. Men de är ju lättast att svara på. Och nu börjar Elifas tala om den skyddsgaranti och vinning som Job kan få om han bara vill handla i tro på denne pastor Elifas budskap. Han som förkunnar en så stor och mäktig Gud som kan göra dig både välbärgad, frisk och vad du eljest kan önska. Job kapitel 5, vers 19-26. Sex gånger räddar han dig ur nöden, ja, sju gånger avvänds olyckan från dig. I hungerstider räddar han dig från döden och i krig undan svärdets våld. När tungor svänger gisslet göms du undan. Du har inget att frukta när förhärjelse kommer. Ja, åt förhärjelse och dyr tid kan du le. För vilddjur behöver du ej heller känna fruktan. Ty med markens stenar står du i förbund, och med djuren på marken har du ingått fred, och du får se hur din hydda står trygg. När du synar din boning saknas inget i den. Du får också se hur din ätt förökas, hur din avkomma blir som markens örter. I graven kommer du när du har nått din mognad, som sädesskylen bärgas då dess tid är inne. Se huset stå tryggt, inte sakna något, se släkten förökas. Allt det här, det är ju precis det motsatta av vad Job upplevt i sitt liv. Och han är inte den enda som i sjukdom och prövningar har fått ett slag i ansiktet av folk som vet hur det borde vara. I sin andliga självsäkerhet avslutar Elifas sitt tal med dessa ord, vers 27. Se, detta har vi utforskat och så är det. Hör på det och betänk det väl. Elifas säger inte, detta har Gud uppenbarat för mig. Utan han talar om vad han och hans vänner har utforskat. Och då är det inget mer att tillägga, för så är det. Och det menar Elifas att Job borde betänka väl.

Ja, ska vi sammanfatta Elifas första tal så har han egentligen inte sagt något annat till jobben. Du har någon hemlig synd, så det du nu kan göra är att bekänna och få ordnat ditt förhållande till Gud, och då ska allt bli så bra, så bra. Men då skriker Jobb som ett skadskjutet djur. Vi läser kapitel 6, vers 1 till och med 3. Då tog Jobb till orda och sade: ack, att min grämelse blev vägd och min olycka lagd med den på vågen. Se, tyngre är den än havets sand. Därför kan jag inte styra mina ord. Ty den allsmäktiges pilar har träffat mig, och min ande dricker deras gift. Ja, förskräckelser från Gud ställer sig upp mot mig. Inte skriar vildåsnan när hon har friskt gräs. Inte råmar oxen då han står vid sitt foder. Det vill säga, jag har skrikit mitt förtvivlade varför, och ni ser mig i all min djupa nöd, men visar inget medlidande. Ni talar som till en brottsling och uppför er som om jag inte hade några problem alls. Fattar ni ingenting? Inte skriar vildåsnan när hon har friskt gräs. Vers 8 och 9. Ack, att min bön blev hörd och att Gud ville uppfylla mitt hopp. O, att det behagade Gud att krossa mig, att räcka ut sin hand och avskära mitt liv. Här ropar en man som förlorat allt. Men det allra tyngsta är att han inte förstår vad som sker eller varför det sker. Nu har jag bara en önskan, säger han, att livet ska ta slut. För bortom graven räknar Jobb med Gud. Vers 10. Då fanns ännu för mig någon tröst. Jag kunde då jubla, fastän plågad utan förskoning. Jag har ju ej förnekat den heliges ord. Bortom graven räknar Jobb med att få jubla, även om han inte har något svar på varför han har blivit så plågad. Ja, plågad utan förskoning. Han har skrikit ut sitt varför till Gud, men han har inte förnekat den heliges ord. Tänk, även i den här stunden räknar Jobb med den helige. Kära vän, hör noggrant på vad den hårt prövade Jobb har att säga. Kapitel 6, vers 11-14. Hur stor är då min kraft, eftersom jag alltjämt bör hoppas? Och vad väntar mig för slut, eftersom jag ska vara tålig? Min kraft är väl inte som stenens, min kropp är väl inte av koppar. Nej, förvisso ges ingen hjälp för mig. Var utväg har blivit stängd för mig. Den förtvivlade borde ju röna barmhärtighet av sin vän. Men se, man överger den allsmäktiges fruktan. Den som inte själv har varit i stor nöd och i sin nöd fått erfara Guds hjälp har inte heller någon hjälp att ge till den själ som grillas i prövningarnas ugn. Jag har inte fått någon hjälp, säger Jobb. Men det är inte mig ni har övergett. Men ni fruktar inte längre den allsmäktige, det är saken. Mina bröder, ni är trolösa som regnbäckar. När torkan kommer finns det inte en droppe att få hos er. Ni har inte era rötter i källan. Ni är bara som regnbäckar, helt uttorkade. Vi läser vers 18-21.
Vägfarande där i trakten viker av till dem, men de finner endast ödslighet och måste förgås. Temas vägfarande skådade dit bort, Sabas köpmanståg hoppades på dem, men det kom på skam i sin förtröstan. De såg sig lurade när de hade hunnit dit fram. Ja, lika så är ni nu ingenting värda. Handfallna står ni av förfäran och förskräckelse. Utan några ägodelar, svårt sjuk, sitter Jobb i askan, ser sina vänner i ögonen och säger, ni är ingenting värda. Ni är ingenting värda, säger han till tre friska, välbärgade och självsäkra skrivbordsteologer, som mänskligt sett har allt. Även om Jobs ord vibrerar av profetisk kraft, så är det hårdsmält kost för självgoda vänner som aldrig varit i prövningarnas ugn. Prövning är bara ett ord som de har studerat och diskuterat. Hör vad en hårt luttrad gudsman har att säga sina så kallade vänner. Verserna 22 till och med 24. Har jag då begärt att ni ska ge mig gåvor, ta av ert gods för att lösa mig ut, att ni skulle rädda mig undan min ovän, köpa mig fri ur våldsverkarens hand? Undervisa mig, så vill jag tiga. Lär mig förstå var i jag har farit vilse. Det vill säga, sluta prata generellt om synd. Var helt konkret. Om nu Gud har uppenbarat något för er, och har han inte det, så håll mun. Ord och välformulerade föredrag imponerar inte på Jobb. Hur länge ska ni fortsätta med teorier och endast med ord? Sluta pladdra och undervisa, så ska jag lyssna. Och vi läser vers 25-27. Gott är förvisso uppriktigt tal, men tillrättavisning av er, vad hjälper den? Har ni då i sinnet att hålla räfst med ord? Och ska den förtvivlade få tala för vinden? Då kastar ni väl också lott om den faderlöse? Då lär ni väl köpslå om er vän? Ska den förtvivlade tala för vinden? Det vill säga, ni har aldrig kommit på tanken att ni kanske skulle lyssna, för det gör ni inte. Och den respekt ni visar mig i min fruktansvärda nöd säger mig vad slags folk jag har att göra med. Ni kan köpslå om en vän. Vers 28-30. Dock må det nu behaga er att höra på mig. Inte vill jag ljuga er mitt i ansiktet. Vänd om. Må sådan orätt inte ske. Ja, vänd ännu om, ty min sak är rättfärdig. Skulle väl orätt bo på min tunga och min mun, skulle den ej förstå vad fördärvligt är. Hör vad Jobb säger. Min sak är rättfärdig. Läs gärna hela kapitel 6 på nytt efter programmets slut. Läs sakta och under eftertanke, för det är en hårt prövad man som talar. Och när han förlorat hus och hem, allt han ägde och alla hans barn hade omkommit, så sa han, Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Därför bör vi lyssna till vad han har att säga. Och det borde hans tre vänner också ha gjort. Men med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill.
Herren vare med dig. Hans barmhärtighet är var morgon ny, och hans nåd är evigt densamma. Gud är god.